0: Samo medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Medno miasto.
1: This is your night.
2: Komunista, bang.
0: Build the fire. Samo medno miasto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.

0: Energy. Il limite di questi. O deve essere te. Samo na jedno mjesto te mogu da bada zajedno.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.
2: Hello, Bulgaria.